Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Dunia 10 Pagi. Kejayaan Malaysia memperkukuh kedudukan dalam penarafan daya saing dunia 2026 adalah hasil kecekapan penjawat awam serta keberkesanan sistem penyampaian kerajaan. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, peningkatan kedudukan Malaysia telah menerima pujian daripada Presiden Turkmenistan Serda Berdi Muhammadov. Bank Pusat Thailand mengekalkan kadar faedah utama ketika penggubal dasar menjangkakan ekonomi akan berkembang lebih cepat daripada jangkaan. Ini meskipun berdepan pertumbuhan rendah dan tidak sekata merentasi sektor berbeza. Jawatankuasa Dasar Monetari Bank of Thailand mengundi sebulat suara mengekalkan kadar pembelian semula satu hari pada 1%, sekaligus mengekalkan kos pinjaman pada paras terendah sejak September 2022. Ekonomi Thailand diunjurkan berkembang 2.3% tahun ini dan 1.8% pada 2027. Ia didorong trajektori lebih kukuh dalam ekspor barangan dan pelaburan swasta. Gempa bumi bermagnitud 6.9 menggegarkan utara Jepun hari ini. Menurut Agensi Meteorologi Jepun, gempa dikesan pada kedalaman 50 km di luar pantai wilayah Iwate di pulau utama Honshu. Gegaran telah dirasai hingga ke Tokyo. Setakat ini tiada laporan awal mengenai kemalangan jiwa dan kerosakan besar. Namun beberapa perkhidmatan kereta api berkelajuan tinggi Shinkansen digantung sementara sebagai langkah berjaga-jaga. Sementara itu, Venezuela dilaporkan turut mengalami dua gempa bumi kuat bermagnitud 7.2 dan 7.5. Kejadian itu menyebabkan beberapa bangunan runtuh. Namun setakat ini tiada laporan awal mengenai kemalangan jiwa. Menurut Pusat Kajian Geologikal Amerika Syarikat, pusat gempa dikesan 21 km barat Bandar Moron kira-kira 10.45 malam waktu tempatan. Manakala gempa kedua berlaku beberapa saat kemudian kira-kira 45 km dari pusat gempa. Oman mengumumkan pembukaan laluan perkapalan sementara melalui Selat Hormuz. Demikian menurut hantaran Pusat Keselamatan Maritim negara itu di media sosial. Koridor bebas tol itu dibuka kepada semua jenis kapal dengan penyelarasan bersama pertubuhan maritim antarabangsa. Bola sepak Piala Dunia 2026, Switzerland muncul juara kumpulan B selepas menewaskan Kanada 2-1 dalam aksi terakhir peringkat kumpulan di Vancouver, sekaligus mara kepusingan 32 terbaik. Gol pertama diperoleh Switzerland selepas rehat menerusi Ruben Vargas. Pasukan itu lebih agresif apabila hanya memerlukan 11 minit untuk meledak gol kedua menerusi rembatan kencang Johan Manzombi yang gagal diselamatkan penjaga gol lawan. Kesilapan pertahanan Switzerland mengeluarkan bola membolehkan Kanada merapatkan kedudukan melalui Promise David. Meski tewas, Kanada tetap mencipta sejarah apabila mara kepusingan kalah mati buat kali pertama selepas menamatkan saingan di tempat kedua. Sementara itu, dalam kumpulan sama, Bosnia and Herzegovina menghidupkan peluang untuk mara kepusingan seterusnya selepas menewaskan Qatar 3-1. Pasukan itu kini berada di tempat ketiga, berkongsi 4 mata dengan Kanada, namun dibezakan dengan jumlah gol serta perlu menanti pengesahan sama ada layak sebagai salah satu pasukan tempat ketiga terbaik. Brazil mengesahkan kedudukan selaku juara kumpulan C selepas menewaskan Scotland 3-0 di Stadium Miami. Juara dunia 5 kali itu memperoleh gol seawal minit ke-7 menerusi Vinicius Junior. Asalkan berterusan ke gawang lawan membolehkan bintang Real Madrid itu menghasilkan jaringan kedua skuad Samba sebelum tamat aksi separuh masa pertama. Satu lagi jaringan Brazil diperoleh menerusi jaringan Mateus Cunha minit ke-60. Di Stadium Atlanta, Maghribi bangkit dua kali daripada ketinggalan sebelum menewaskan Haiti 4-2. Namun terlepas peluang merampas kedudukan Brazil selaku juara kumpulan C atas perbezaan jaringan. Haiti terlebih dahulu mendapat gol menerusi jaringan sendiri penjaga gawang lawan Yasin Bounou pada minit ke-10. The Atlas Lions kemudiannya menyamakan kedudukan pada minit ke-39 menerusi Ashraf Hakimi. Haiti kembali mendahului menerusi jaringan penyerang Wilson Isidore pada minit ke-43. Maghribi menyamakan kedudukan melalui Ismail Sabri pada lewat separuh masa pertama.
sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Baik, kita akan bersama Tuan Haji Muhammad Faridin bin Cik Malik selaku penolong pengarah operasi Bilik Maklumat Operasi Stesen Berlepas Kerajaan Sepang untuk laporan penerbangan pulang jemaah haji ke Tanah Air tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi.
1: Terima kasih Mira dan Azlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi diucapkan kepada semua pendengar setia National FM khususnya pada warga jemaah haji yang akan menyambut kepulangan jemaah haji di Tanah Air. Alhamdulillah hari ini merupakan hari ke-23 penerbangan carta haji yang membawa pulang jemaah haji Malaysia dari Tanah Suci. Dan berikut adalah laporan ketibaan penerbangan haji pada hari ini bertarikh 25 Jun 2026 bersama 9 Muharram 1448 Hijri hari Khamis. Untuk maklumat semua pendengar, hari ini dapat 4 penerbangan dari Tanah Suci. Penerbangan pertama KT 078 dengan pesawat MH8351 muatan sampai 283 jemaah haji telah berlepas melalui lapangan terbang antarabangsa Prince Muhammad bin Abdul Aziz Madinah pada jam 5.13 pagi 25 Jun 2026 dan dijadualkan tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 2.30 petang 25 Jun 2026. Penerbangan kedua KT 079 dengan pesawat SB5016 dengan muatan seramai 354 jemaah haji telah berlepas melalui lapangan terbang antarabangsa Prince Muhammad bin Abdul Aziz Madinah pada jam 7.23 pagi 25 Jun 2026 dan dijadualkan tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 3.55 petang 25 Jun 2026. Penerbangan seterusnya KT 076 dengan pesawat SB5006 dengan muatan seramai 349 jemaah haji dijangka akan berlepas melalui lapangan terbang antarabangsa Prince Muhammad bin Abdul Aziz Madinah pada jam 11.40 pagi 25 Jun 2026 dan dijadualkan tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 8.35 malam 25 Jun 2026. Penerbangan seterusnya KT 080 dengan pesawat MH8355 dengan muatan seramai 284 jemaah haji dijangka akan berlepas melalui lapangan terbang antarabangsa Prince Muhammad bin Abdul Aziz Madinah pada jam 2.10 petang 25 Jun 2026 dan dijadualkan tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 11.30 malam 25 Jun 2026. Untuk maklumat semua pendengar, sebahagian jemaah haji dari KT 080 akan meneruskan perjalanan ke Kota Kinabalu dengan menaiki penerbangan MH8566 dengan muatan seramai 142 jemaah haji dijangka akan berlepas melalui lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 2.30 pagi 26 Jun 2026 dan dijadualkan tiba di lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu Sabah pada jam 5.10 pagi 26 Jun 2026. Berikut saya ingin maklumkan beberapa perkara dan nasihat khusus kepada ahli keluarga dan waris yang menyambut kepulangan jemaah haji. Kaunter penerangan tabung haji dibuka di aras 3. Balai Ketibaan Domestik KLIA bagi mudahkan waris dan ahli keluarga membuat pertanyaan dan rujukan. Semua waris dan ahli keluarga jemaah haji boleh mendapatkan maklumat terkini mengenai waktu ketibaan penerbangan di kaunter penerangan tersebut. Waris dan ahli keluarga jemaah haji juga dinasihatkan agar bersabar sementara menunggu jemaah haji keluar. Jemaah haji akan melalui proses pengambilan bagasi dan pemeriksaan pihak berkuasa di lapangan terbang. Diharapkan semua waris dan ahli keluarga dapat memberi kerjasama dengan memberi laluan kepada jemaah haji sewaktu mereka keluar dan tidak menghalang laluan di kawasan balai ketibaan. Pihak Keselamatan Malaysia Perbahat juga menasihatkan agar semua waris dan di keluarga menggunakan kemudahan meletak kenderaan di kawasan yang ditetapkan oleh pihak berkuasa lapangan terbang bagi mengelakkan kesesakan. Tindakan saman akan dikeluarkan kepada kenderaan yang diletakkan di kawasan yang tidak dibenarkan. Sekiranya terdapat sebarang kemusykilan atau pertanyaan, waris boleh menghubungi Tabung Haji Contact Center di talian 03-6207-1919. Hadirku sebagai Dr. Rahman, kembaliku dengan kemabruran. Saya Muhammad Faridin Cik Malik melaporkan dari Bilik Maklumat Operasi Stesen Berlepas Kerajaan Sepang untuk National FM. Sekian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Kembali kepada Mira dan Zazlan.
2: Waalaikumsalam Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh. Terima kasih diucapkan Tuan Haji Muhammad Faridin bin Cik Malik seketika kita terbang ke Stesen Berlepas Kerajaan Sepang untuk mengikuti laporan ketibaan penerbangan haji 1448 Hijri 2026 Masihi untuk hari ini Khamis 25 Jun 2026. Terus setia mendengarkan National FM sentiasa di hati.

0: RTM mempelawa syarikat pembekal tempatan yang layak dan berdaftar untuk mengambil bahagian dalam pembekalan program TV bagi Fasa 2 tahun 2026. Maklumat pelawaan, syarat penyertaan dan dokumen request for proposal RFP boleh diakses melalui laman sesawang www.rtm.gov.my bermula 10 Jun hingga 9 Julai 2026. Pendaftaran pembekalan boleh diakses melalui www.etvcms.rtm.gov.my. Sebarang pertanyaan, hubungi 03-2288-7819 secara panggilan atau WhatsApp.
1: Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.

mengukuhkan keyakinan pelabur dan meningkatkan kedudukan FDI terkumpul terhadap ekonomi Malaysia. Harga minyak mentah terus menurun sesulan pembukaan semula Selat Hormuz, meningkatkan permintaan dan kadar sewaan kapal tangki VLCC. Hasil bond AS susut sementara indeks dolar kekal kukuh. Pasaran berhati-hati menjelang laporan inflasi, PCE dan jangkaan kenaikan kadar FedEx. Terus kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Pasaran buruh negara kekal berdaya tahan. Penggunaan 70% tenaga boleh baharu disasar menjelang 2050. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 1 tengah hari

0: Nasional FM.
1: Daripada Mu'adh bin Jabal radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ra'sul amri al-Islam wa 'amuduhu as-salah." Maksudnya, tunjang segala urusan adalah Islam dan tiangnya adalah solat. Hadis riwayat At-Tirmidzi.

0: Beberapa hari sahaja lagi sebelum tarikh tutup penyertaan Anugerah Tandas Terbaik KPKT 2026 pada 30 Jun ini, terbuka kepada 8 kategori iaitu PPT, hotel, sekolah, stesen minyak, restoran, pusat beli belah, kawasan R&R dan rumah ibadat. Jangan lepaskan peluang terakhir ini. Hantarkan penyertaan premis anda sekarang di www.kpkt.gov.my sebelum terlambat.
1: Nasi nak relax 1 tengah hari hingga 4 petang.

0: Nasional FM, senantiasa di hati.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurudiyati Zaidi dalam Ringkas 2 Petang. Malaysia menyasarkan pertumbuhan industri aero angkasa antara 15 hingga 20% tahun ini, didorong permintaan global yang terus meningkat terhadap pesawat serta pengembangan rantaian bekalan industri berkenaan. Timbalan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Sim Tze Zing berkata, Malaysia kini menjadi hub kepada kira-kira 250 syarikat aero angkasa yang menjana hasil RM32.5 bilion tahun lalu. Permintaan terhadap pakej pelancongan mesra Muslim terus meningkat sekaligus membuka peluang lebih luas kepada pemain industri untuk memperkukuh penawaran produk dan perkhidmatan. Timbalan Pengerusi Penganjur Pameran Pelancongan Mesra Muslim Mata 2026 Dr. Fazil Khan berkata perkara itu disokong perkembangan pasaran pelancongan halal global yang merekodkan 196 juta ketibaan pelancong Muslim antarabangsa pada 2025. Pameran berkenaan dijadual berlangsung pada 4 dan 5 Julai ini di Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur. Ekosistem penyelidikan kesihatan di Selangor terus menunjukkan perkembangan memberangsangkan apabila penyelidikan tajaan penyelidik berjaya menjana dana hampir RM8 juta sepanjang tahun 2025. Menurut Pengarah Kesihatan Negeri Dr. Umi Kalsum Ngah, pencapaian itu membuktikan keupayaan penyelidik tempatan dalam menarik pembiayaan serta memperkukuh daya saing penyelidikan di peringkat negeri. Polis menggagalkan cubaan mengedar dadah bernilai lebih RM120,000 menerusi serbuan di sebuah rumah di Pengkalan Tiara, Ipoh. Ketua Polis Perak, Datuk Muhammad Alwi Zainal Abidin berkata, pemeriksaan di rumah berkenaan menemukan lebih 1 kilogram ketamin dan 3,500 biji pil Aramin 5. Tiga suspek turut ditahan termasuk seorang wanita. Kes disiasat mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Luar negara, pemangku Presiden Venezuela Delcy Rodriguez mengisytiharkan darurat di negara itu selepas dua gempa bumi kuat melanda pesisir utara Caribbean mengakibatkan kemusnahan meluas serta mencetuskan amaran dan nasihat tsunami di beberapa kawasan sekitar. Menurut data terkini tinjauan geologi Amerika Syarikat, gempa awal bermagnitud 7.2 melanda berhampiran Bandar San Felipe di ibu negeri Yaracuy. 40 saat kemudian, gempa utama bermagnitud 7.5 pula melanda berhampiran Yumari, gempa terkuat di Venezuela dalam tempoh lebih 125 tahun. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Nasional FM sentiasa di hati. Assalamualaikum, selamat petang untuk anda yang terus bersama kami. Tak kira walau di mana saja anda berada dan seperti mana yang diberitahu, diwar-warkan di radio. Petang ini saya bersama dengan tiga orang tetamu. Selamat datang ke Konti Nasional FM ya. Eksklusif di Nasional FM hari ini, Khamis 25 Jun 2026, mengenai pentauliahan diraja 2026 melahirkan pemimpin pertahanan hadapan ya. Jadi saya nak ucapkan selamat datang kepada tiga orang tetamu kita di Konti Nasional FM pada petang ini. Selamat datang kepada Colonel Zam Azahari Zainuddin, Timbalan Komandan Akademi Latihan Ketenteraan ALK. Selamat datang ke Konti Nasional FM. Ada lagi dua orang di sebelah kanan dan juga kiri, Pegawai Rendah Muda Muhammad Danish Azman TLDM, di bawah Akademi Latihan Ketenteraan ALK, Ketua Perbarisan Pentauliahan Sabtu ini di hadapan Yang di-Pertuan Agong. Dan kita ada seorang lagi, si cantik manis di hujung sana, Pegawai Kadet Sri Nur Ardini Samsudin TLDM, Kapal Diraja Sultan Idris I, KDSI 1. Jadi selamat datang ke Konti Nasional FM. Nak dengar sikit suaranya.
1: Okay, terima kasih.
0: Sihat petang ni?
1: Sihat, Alhamdulillah.
0: Nampak tenang je. Okay. Dan saya nak bertanyalah kepada yang pertama sekali, dari segi pentauliahan diraja merupakan kemuncak proses pembentukan pegawai ATM. Jadi bagaimanakah prosesnya, Tuan? Kita nak tahu dan nak war-warkan kepada pendengar kita. Silakan.
1: Okey, untuk maklumat semua pendengar, Perbarisan Pentauliahan Diraja tahun 2026 ni adalah merupakan satu manifestasi daripada latihan, kesungguhan dan keazaman yang telah dilaksanakan oleh semua bakal pegawai ATM yang akan ditauliahkan pada dalam Perbarisan Pentauliahan Diraja yang dilaksanakan pada 27 Jun 2026 pada hari Sabtu ini. Uh-huh. Bertempat di Dataran Panglima Tentera Darat, Kem Perdana Sungai Besi, Kuala Lumpur. Istiadat ini merupakan satu pengiktirafan rasmi daripada Yang Seri Paduka Baginda Yang Tuan Agong, yang merupakan pemerintah tertinggi ATM, yang mencemaduli hadir berangkat ke Perbarisan Pentauliahan tersebut. Uh-huh. Dan mentauliahkan semua pegawai-pegawai ATM pada tarikh yang dinyatakan tadi. Uh-huh. So, ialah satu, merupakan satu istiadat. Perbarisan ini adalah satu istiadat yang sangat istimewa dan uh-huh. unik, kerana hanya perkhidmatan ATM saja yang kebanyakannya, ataupun hanya perkhidmatan ATM saja, Seri Paduka Baginda Tuan Agong akan turun mencemaduli dan menyaksikan bakal-bakal pegawai ATM ini mempersembahkan mutu kualiti kawat ataupun latihan yang telah mereka laksanakan selama ini. Uh-huh. Untuk dipersembahkan kepada Seri Paduka Baginda Tuan Agong. Pada perisian pada kali ini, kita akan ada terdiri daripada 566 orang pegawai kadet. Uh-huh. Yang mana merangkumi daripada 4 kolej ataupun institusi latihan ATM. Pertama sekali daripada tempat saya sendiri, itu Akademi Latihan Ketenteraan bertempat di Kem Sungai Besi. Uh-huh. Yang kedua adalah daripada Akademi Tentera Darat yang berpangkalan di Port Dickson.
0: Okay.
1: Dan Kapal Diraja Sultan Idris Pertama, uh-huh. ataupun kita panggil KDSI Pertama.
0: Okay.
1: Berpangkalan di Lumut. Dan akhir sekali adalah Kolej Tentera Udara melalui Sekolah Latihan Pegawai ataupun KTU SLP. Uh-huh. Yang berpangkalan di Alustar. So, dalam barisan pegawai kadet ini terdiri daripada pelbagai bangsa. Kita ada daripada Melayu, Cina, India, Bumi Putera Sabah dan juga Bumi Putera Sarawak. Uh-huh. Yang mana merangkumi daripada 467 orang pegawai kadet lelaki dan juga 99 orang pegawai kadet wanita.
0: Uh-huh. Jadi bagaimana pula dengan persiapan perbarisan pentauliahan diraja yang bakal diadakan pada hari Sabtu ini, Tuan?
1: Okey, pada asasnya kita melaksanakan perbarisan pentauliahan ni telah mulakan latihan lebih daripada sebulan yang lalu.
0: Sebulan?
1: Lebih daripada sebulan.
0: Lebih sebulan, okey.
1: So, daripada semua 4-4 kolej ataupun institusi latihan yang kami, yang saya nyatakan tadi,
0: uh-huh.
1: telah dikumpulkan pada awal bulan Mei dan memulakan latihan berpusat di kamp Perdana Sungai Besi di tataran Panglima Tentera Darat tersebut. Dan juga dia merangkumi dua komponen. Pertama sekali adalah pebarisan diraja itu sendiri.
0: Okay.
1: Dan yang kedua adalah pengurniaan watikah tauliah yang akan dilaksanakan di Dewan Tun Templar, juga bertempat di kamp Sungai Besi.
0: Jadi mengambil masa lebih kurang sebulan lebih untuk berlatih.
1: Ya,
0: dan bagaimana dari segi ketahanan fizikal dan juga mental tu?
1: Pelaksanaan latihan perbaisan ini sebenarnya adalah kemuncak daripada latihan-latihan telah mereka laksanakan. Pada asasnya pegawai kadet daripada ALK adalah daripada lepasan graduan UPNM, yang mana mereka telah berada dalam latihan pegawai kadet bermula daripada tahun pertama atau hingga ke tahun ketiga ataupun tahun keempat. Dan ada juga sebilangan kecil adalah hingga tahun kelima, kemudian barulah ditauliahkan. So daripada saat tahun pertama hingga ke tahun akhir mereka ini, mereka telah menjalani pelbagai latihan. Dan juga di penghujungnya mereka akan ada latihan ketenteraan tahun akhir. Dan di situlah latihan berpusat ataupun intensif mereka sebagai seorang bakal pegawai ATM. Manakala bagi ketiga-tiga kolej ataupun institusi latihan ATM yang lain, yang kita panggil institusi kolej perkhidmatan, mereka ini menjalani latihan dalam jangka masa lebih kurang 1 tahun hingga 9 bulan hingga 12 bulan. Mereka ini daripada lepasan graduan dan memohon untuk menyertai perkhidmatan ATM. Dan mereka menjalani latihan mengikut perkhidmatan masing-masing. Seperti mana kita lihat pegawai kadet Seri ini, dia daripada
0: Seri bersuara sikit.
1: Perkhidmatan TLDM. So dia menjalani latihan di kolej di KDSI pertama. Manakala saya punya ketua perbarisan ni, pegawai kadet Danish ni, dia daripada ALK.
0: Danish okey, ya?
2: Saya okey.
0: Okay.
1: Daripada Akademi Latihan Ketenteraan, yang dia menjalani latihan selama 4 tahun.
0: Selama 4 tahun.
1: Jurusan,
0: tak ada rasa nak tarik diri ke? Tak ada, ya? Okey.
1: So, daripada latihan-latihan yang mereka laksana, jika masih latihan tersebut, kemuncaknya pada sebulan lebih yang lepas dikumpulkan dan akan diterjemahkan pada hari Sabtu ini.
0: Itu dia. Jadi kita nak tanya kepada pegawai rendah muda Muhammad Danish. Danish, bagaimana dari segi pengalaman, boleh tak kongsikan dengan pendengar kita? Jadi, pengalaman dan juga persiapan Danish untuk perbarisan nanti.
2: Jadi seperti yang semua maklum, selama sebulan lebih kita telah
0: Berlatih
2: sama-sama dekat dataran PTD, iaitu Panglima Tentera Darat punya di Satu Melayu. Jadi antara cabaran yang dah kami kongsikan bersama adalah apabila dalam perbarisan tu masing-masing ada komitmen dan tindakan masing-masing yang perlu mereka jalankan lah. Sebagai saya, sebagai seorang ketua perbarisan, saya pandang setiap orang perlu mainkan banyak peranan. Bukannya daripada ketua perbarisan saja yang mainkan peranan dalam kawat tersebut, tapi setiap individu yang berada dalam kawat, walaupun dia berada di belakang barisan pun, dia tetap memainkan peranan yang penting dalam perbarisan tersebut. Kerana kalau individu itu sendiri tak ada komitmen ataupun tak ada semangat yang jitu dengan orang yang lain, dia takkan sama-sama membawa kepada
0: kejayaan,
2: kawat yang cantik lah. Itu yang saya pandang daripada sebulan yang saya dah berlatih.
0: Okey, bagaimana pula dengan Seri? Seri, berkongsi pengalaman selama berlatih dan akan dipersembahkan pada apa hari Sabtu nanti. Bagaimana pengalamannya?
3: Okay, terima kasih untuk soalan tu. Sebenarnya kami dah melalui latihan selama 9 bulan di KD Sultan Idris pertama, dan itu merupakan salah satu persiapan untuk kami menyiapkan diri bagi perbarisan pentaliahan diraja yang akan berlangsung pada Sabtu ini, 27 Jun. Latihan-latihan yang kami dah lalui merangkumi latihan fizikal dan juga latihan mental. Dan apa yang kami nak tunjukkan pada perbarisan ini merupakan hasil daripada titik peluh dan juga segala penat lelah kami yang dah lalui selama 9 bulan latihan di KD Sultan Idris pertama. Dan ini bukannya datang daripada diri sendiri, tapi datang daripada semangat rakan-rakan sepasukan juga yang kami berusaha bersama-sama bersungguh-sungguh untuk mencapai matlamat dan juga matlamat yang samalah bagi menjayakan pentadbiran diraja ini.
0: Itu dia begitu bersemangat sekali dan sedap suaranya ya.
3: Terima kasih.
0: Saya khusyuk mendengarnya, suara sedap. Okey, apapun kita nak bertanya dengan tuan. Terdapat pelbagai laluan ya untuk generasi muda menyertai ATM ini. Mungkin ada yang mendengar ketika ini berminat untuk menyertai. Bagaimana cara untuk yang berminat menyertai ATM ini?
1: Okey, pada asasnya pengambilan pegawai ATM terbahagi kepada dua, skim tugas am dan juga skim tugas ikhtisas. Apa yang kita akan laksanakan pada hari ini, pada hari Sabtu ini, adalah pentaulihan bagi pegawai-pegawai dalam skim tugas am, yang mana terdapat terbahagi pula kepada dua laluan. Pertama sekali adalah laluan melalui pegawai kadet di Akademi Latihan Ketenteraan, yang mana mereka ini diambil daripada selepas dalam tempoh semasa mereka menjalani latihan asasi ataupun asasi di UPNM, dan kemudian dipilih ataupun menyertai perkhidmatan pegawai kadet, yang mana mereka ni daripada belum lagi lepasan graduan. Mereka ni adalah pelajar Universiti UPNM dan akan dan pada masa yang sama menjalani latihan pegawai kadet seperti mana yang saya maklumkan sebentar tadi.
0: Okay.
1: Yang mana mengikut fakulti ataupun jurusan yang mereka ambil. So ada pegawai kadet yang tahun ketiga mereka akan ditauliahkan, ada tahun keempat dan juga ada tahun kelima. Jadi itu adalah skim laluan bagi pegawai kadet ALK ataupun kita panggil pegawai kadet ALK.
0: Okay.
1: Dan manakala bagi skim yang kedua atau pengambilan yang kedua adalah pegawai kadet lepasan ijazah, yang mana seperti mana yang di dalam kolej-kolej perkhidmatan yang saya maklumkan tadi, Akademi Tentera Darat, KDSI pertama dan juga Kolej Tentera Udara, mereka ini diambil melalui perkhidmatan, yang mana mereka ini disyarat untuk menyertai seorang pegawai ATM, mereka mestilah seorang graduan, lepasan ijazah. Apabila mereka ini diambil melalui pengambilan tersebut, dan kemudian setelah terpilih menjadi pegawai kadet lepasan ijazah, mereka akan menjalani latihan seperti mana di ketiga-tiga kolej perkhidmatan tersebut. Seperti yang contohnya adalah inilah pegawai kadet Seri. Mereka ini dia adalah pegawai kadet lepasan ijazah, manakala pegawai kadet Akademi Latihan Ketenteraan adalah pegawai rendah muda Danish itu sendiri. So dua cabang, dua pengambilan laluan yang berbeza, tetapi dia punya orang kata end state dia tu adalah sama. Mereka ni akan dilatih untuk menjadi seorang pegawai ATM, dan ditanamkan dengan asas yang sama melalui ciri-ciri kepimpinan dan juga profesionalism sebagai seorang anggota ataupun pegawai Angkatan Tentera Malaysia, yang mana kita menggunakan falsafah ATM itu sendiri, iaitu akhlak, tata kelola tuntas T dan juga martabat tempur itu M. So di ATM tu falsafah tersebut digunapakai dan diadun melalui latihan-latihan untuk membentuk seorang bakal pegawai ATM.
0: Itu dia, bukan mudah ya. Dan tuan, kita rehat seketika dan kita akan kembali semula selepas ini.

0: Malaysia negara ke-12 paling aman di dunia. PSPN 2026-2030 dilancar pacu kesiapsiagaan pertahanan negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 5 petang. Malaysia terus mengukuhkan kedudukannya sebagai antara negara paling aman di dunia apabila berada di kedudukan ke-12 daripada 163 negara dalam Indeks Keamanan Global 2026, meningkat satu anak tangga daripada tempat ke-13 pada 2025. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata pencapaian itu meletakkan Malaysia dalam kelompok negara paling aman di rantau Asia bersama-sama Singapura dan Jepun. Pengiktirafan itu turut mencerminkan hasil usaha berterusan Kerajaan Madani dalam memastikan keamanan, keselamatan dan kestabilan negara. Pelan Strategik Pertahanan Negara 2026-2030 PSPN dan Rangka Tindakan Kapasiti Pertahanan RTKP dilancar bagi memperkukuh kesiapsiagaan pertahanan negara dalam mendepani cabaran keselamatan. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata kedua-dua dokumen itu dibangunkan sebagai pelengkap kepada Kertas Putih Pertahanan bagi memastikan perancangan pertahanan negara kekal relevan serta mampu menyesuaikan diri dengan cabaran semasa.
1: RTKP pula memastikan kita mempunyai keupayaan untuk sampai ke sasaran tersebut. Keupayaan ini merangkumi soal kewangan, modal insan, kepimpinan, kompetensi profesional, kepakaran teknologi, penyelidikan, inovasi serta penyelarasan berorientasi agensi kerajaan dan ekosistem pertahanan. Jadi melalui RTKP, Kementerian memberikan jaminan untuk memastikan pengurusan kapasiti yang teratur bagi memenuhi keperluan PSPN.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Muhammad Khalid memaklumkan Malaysia telah mengambil langkah tegas dengan menyerahkan notis rasmi kepada Kerajaan Norway bagi menuntut ganti rugi susulan pembatalan kontrak pembelian sistem peluru berpandu anti kapal NSM. Langkah diplomatik itu diambil bagi memastikan negara berkenaan bertindak sebagai pengantara dalam sebarang rundingan atau tindakan undang-undang yang bakal menyusul.
2: Kita memang bersedia, kita banyak kita awal-awal dah hantar notis dan sebagainya, dan saya percaya Kementerian Luar pun telah hantar surat kepada Kerajaan Norway untuk nyatakan sekurang-kurangnya Kerajaan Norway mainkan peranan untuk facilitate, untuk mediate antara kita dengan syarikat mereka supaya syarikat itu boleh bayar kita, duit kita, tuntutan kita.
0: Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin. Malaysia tidak pernah mengiktiraf kerajaan baharu Myanmar sejak tentera junta melaksanakan pilihan raya negara itu secara berperingkat Disember tahun lalu. Jelas Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan, pertemuan beliau bersama Menteri Luar Myanmar Tin Maung Swee pada bulan lepas bertujuan mengekalkan momentum Malaysia sebagai pengerusi ASEAN 2025. Ia sama sekali tidak menjejaskan pendirian Malaysia dan ASEAN berhubung pelaksanaan konsensus 5 perkara. Lebih RM4 bilion daripada peruntukan RM5 bilion bawah kemudahan bantuan kestabilan perusahaan kecil dan sederhana PKS masih tersedia bagi membantu perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS menguruskan aliran tunai serta mengurangkan gangguan operasi. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata sehingga 18 Jun lalu pembiayaan berjumlah lebih RM700 juta telah diluluskan kepada lebih 1,000 PKS. Kajian menyeluruh sedang dijalankan bagi mewujudkan dasar tebus guna air kebangsaan yang menjadi sebahagian daripada strategi masa depan termasuk menyokong pembangunan pusat data. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata kajian itu turut menumpukan usaha mewujudkan asas-asas infrastruktur bagi keperluan dasar baharu berkenaan dan seterusnya. Jelas beliau, Malaysia menghasilkan sejumlah 48.5 juta liter air yang ditebus guna sehari dan menyasarkan 118 juta liter sehari menjelang 2030 bagi penggunaan industri. Parlimen bakal memainkan peranan penting dalam struktur semak dan imbang proses pelantikan pendakwa raya menerusi jawatan kuasa pilihan khas Parlimen JPKP. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi Datuk Seri Azlina Osman Said berkata pembaharuan itu mencerminkan komitmen jitu kerajaan dalam melaksanakan agenda reformasi institusi perundangan negara. Jelas beliau menerusi mekanisme penyuraian kuasa tersebut, peranan Perdana Menteri mahupun Jemaah Menteri secara nyata tidak lagi dilibatkan dalam sebarang urusan pelantikan pendakwa raya bagi mengelakkan implikasi pengaruh politik. Syarikat dan usahawan tempatan perlu beralih kepada model perniagaan buatan oleh Malaysia berbanding buatan di Malaysia. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim menegaskan langkah itu penting bagi memastikan syarikat dan usahawan tempatan kekal berdaya saing dalam persekitaran ekonomi global yang semakin mencabar ketika ini. Jelas beliau, pendekatan buatan oleh Malaysia turut berpotensi mencipta lebih banyak nilai ekonomi kepada negara dari pelbagai aspek termasuk pembangunan bakat, teknologi, produk dan perkhidmatan serta jenama tempatan.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Ketua Jurulatih Korea Selatan Hong Myung-bo mengakui kesilapannya selepas pasukan itu tewas 0-1 kepada Afrika Selatan. Hong tidak menyenaraikan bintang utama Song Heung-min dalam keselbasan utama untuk perlawanan terakhir kumpulan A di Monterrey. Jurulatih pasukan Taeguk Warriors itu menjelaskan beliau menurunkan Son sebagai pemain gantian kerana mahu menggunakannya ketika lawan mula keletihan. Walaupun tewas, Korea Selatan masih mempunyai peluang tipis untuk layak sebagai salah satu pasukan tempat ketiga terbaik dalam peringkat kumpulan. Sementara itu, pengendali Jepun Hajime Moriyasu berharap pasukannya mampu menewaskan Sweden dalam aksi terakhir kumpulan F untuk membolehkan mereka mara ke pusingan kalah mati sebagai juara kumpulan. Juara kumpulan F akan berdepan Maghribi di Monterrey, manakala naib juara kumpulan perlu bertemu juara dunia 5 kali Brazil di Houston. Walaupun keputusan seri sudah memadai untuk memastikan Jepun layak, Moriyasu menegaskan pasukannya hanya memikirkan kemenangan. Jepun berada di tangga kedua di belakang Belanda ketika ini berdasarkan jumlah jaringan. 6 perlawanan lagi akan berlangsung esok. Dalam kumpulan E, Ecuador bertemu Jerman serta Curaçao berdepan Ivory Coast pukul 4 pagi. Aksi kumpulan F pula menyaksikan Jepun menentang Sweden, manakala Tunisia bertemu Belanda bermula 7 pagi. Aksi terakhir bagi kumpulan D menemukan Paraguay dan Australia serta Turki berdepan Amerika Syarikat bermula 10 pagi. Pasukan Afrika Selatan yang menempa sejarah layak ke pusingan kalah mati Piala Dunia buat pertama kali dalam sejarah penyertaannya dijadualkan bertemu pasukan tuan rumah bersama Kanada dalam aksi 32 pasukan terbaik. Pertembungan yang dijangka sengit dengan menampilkan corak permainan dari dua benua berbeza itu bakal berlangsung pada 29 Jun nanti.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, pasukan pengawal revolusi Iran mengeluarkan amaran kapal komersial yang merentasi Selat Hormuz tanpa kebenaran bertulis daripada Tehran bakal berdepan tindakan keras. Amaran berkenaan meningkatkan semula ketegangan geopolitik di laluan itu ketika Amerika Syarikat dan Iran masih buntu dalam rundingan pengenalan tol perkhidmatan maritim di Selat berkenaan. Meskipun MOU yang ditandatangani minggu lalu bagi menamatkan konflik bersenjata membenarkan kapal dagang melintas secara percuma untuk tempoh 60 hari, masa depan MOU berkenaan kini kekal samar. Singapura akan menaikkan caj permit kenderaan perkhidmatan awam PSVP bagi teksi berdaftar Malaysia yang memasuki republik itu kepada $15 Singapura bagi setiap perjalanan berkuat kuasa 1 Januari 2027. Penguasa pengangkutan darat dalam kenyataan memaklumkan kadar baharu itu meningkat berbanding caj semasa sebanyak $2 Singapura sebulan bagi mengurangkan jurang kos operasi antara teksi berdaftar Malaysia dengan teksi berdaftar Singapura yang menawarkan perkhidmatan di republik itu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia negara ke-12 paling aman di dunia. PSPN 2026-2030 dilancar pacu kesiapsiagaan pertahanan negara. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Man Aruf dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

25 Jun 2004, Majlis Pelancaran Yayasan Tuanku Fauziah. Pada hari ini dalam tahun 2004, Majlis Pelancaran Yayasan Tuanku Fauziah YTF disempurnakan oleh Duli Yang Maha Mulia Tuanku Fauziah binti almarhum Tengku Abdul Rashid, Raja Permaisuri Agong di Kuala Lumpur. Yayasan ini ditubuhkan untuk membantu golongan wanita muda yang sedang berusaha mencari dan meningkatkan pencapaian akademik, kegiatan luar bilik darjah dan kemasyarakatan. WISE yang bermaksud Women in Search of Excellence dipilih sebagai moto yayasan ini

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia

0: Bantuan pengadil VAR kini diberikan lebih autoriti dengan hukuman yang lebih tegas terhadap kesalahan tertentu dalam Piala Dunia 2026. FIFA memperkenalkan 11 peraturan baru yang bertujuan mempercepatkan tempo permainan, mengurangkan pembaziran masa dan memastikan keputusan lebih tepat. VAR bukan lagi sekadar alat semakan tetapi berfungsi sebagai penguat kuasa disiplin dengan kuasa lebih besar. Antara peraturan baru termasuk had masa 5 saat untuk sepakan gol, pertukaran pemain maksimum 10 saat serta larangan tactical time out ketika penjaga gol menerima rawatan.
1: Ya, teruskan Sarah bersama-sama dengan kami geng Kakak Petang ya. Selamat petang Sarah, kita ucapkan kepada semua pendengar-pendengar.
2: Untuk anda semua yang sedang mandu, hati-hati memandu kalau kawasan anda hujan. Kalau di untuk rakan kita tadi dari LLM tadi dah kata dah nyatakan banyak kawasan hujan ni. Lagi-lagi di Kuala Lumpur, Shah Alam. Jadi untuk anda yang memandu, hati-hati memandu. Orang kata kena ada penjarakan lah. Betul. Kalau bawa kenderaan, okey. Kita nak sampai ke isu semasa untuk petang ini, Lin. Penyertaan wanita dalam tenaga kerja negara dijangka mencecah 60% menjelang 2030 dan kadar penyertaan tenaga kerja wanita meningkat daripada 45.7% pada 1982 kepada 56.2% pada 2023 dan menunjukkan ini menunjukkan perubahan positif lah ya. Dan wanita dianggap rakan strategik kerajaan dan penyumbang utama kepada kesejahteraan serta kemampanan negara. Juga dalam perkhidmatan awam, 795,000 wanita kini berkhidmat mewakili 59% daripada keseluruhan penjawat awam negara. Dan Puspanita digesa terus merangka program inklusif serta menyantuni ahli dan komuniti bagi memperkukuhkan lagi lah kebajikan dan daya tahan masyarakat.
1: Seterusnya, keyakinan berterusan pelbagai pihak terhadap peranan media negara terselah apabila malam Wartawan Malaysia 2026 menerima tajaan dan sumbangan mencecah 1.37 juta ringgit. Malaysian Press Institute memaklumkan jumlah tersebut yang merangkumi sumbangan sebanyak 587,000 daripada 60 organisasi serta tajaan RM450,000 oleh Petronas bagi hadiah kewartawanan Malaysia MPI Petronas. Dan sokongan ini sebenarnya mencerminkan usaha kolektif dalam memastikan ya kewartawanan terus profesional, beretika dan diyakini masyarakat. Demikian tadi sedikit info yang diambil dari portal berita RTM. Teruskan bersama-sama dengan kami
2: geng Kakak Petang.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Ringkas 7 Malam. RTM World mengekalkan komitmennya dalam menyampaikan maklumat yang sahih, tepat dan berintegriti menerusi pendekatan turun ke lapangan. Ketua Media Digital RTM World, Muhammad Haziq Zahid berkata, langkah itu bagi memastikan setiap laporan yang diterbitkan memenuhi tanggungjawab sebagai penyiar awam serta mendapat kepercayaan penonton. Tambah beliau, RTM World turut mengetengahkan keunikan budaya, sejarah dan kisah masyarakat Malaysia dalam usaha memperluaskan capaian kandungannya ke peringkat antarabangsa. Kerajaan terus memperkukuh kedaulatan data dan keselamatan siber negara bagi memastikan pembangunan ekosistem digital yang selamat, dipercayai dan berdaya tahan. Menteri Digital Gobind Singh Dio berkata, langkah itu merupakan sebahagian daripada usaha ke arah menjadi negara kecerdasan buatan AI. Jelasnya, inisiatif pembangunan digital yang dilaksanakan seperti perluasan rangkaian fiber, pusat data dan bandar pintar akan disepadukan dengan ekosistem digital persekutuan. Lebih 1,000 asatizah muda berhimpun dalam Himpunan Asatizah Muda Hamka Peringkat Negeri 9 2026. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dato' Dr. Zulkifli Hassan berkata, program berkenaan berjaya melahirkan jaringan asatizah muda yang semakin tersusun dan berimpak tinggi. Selaras aspirasi Malaysia Madani, peserta program turut didedahkan peranan asatizah sebagai penyebar ilmu sahih, ejen perpaduan dan pemimpin masyarakat. Kerajaan sedang meneliti keperluan untuk memansuhkan pengecualian insurans bagi kenderaan Thailand yang memasuki Malaysia dalam lingkungan 2 km dari pintu sempadan darat tertentu. Timbalan Menteri Pengangkutan Dato' Hasbi Habibullah berkata, langkah itu selaras dengan tindakan kerajaan Thailand yang kini mewajibkan insurans bagi semua kenderaan Malaysia yang memasuki negara itu walaupun bagi jarak kurang 2 km. Bermula 1 Januari 2027, Singapura akan menaikkan caj permit kenderaan perkhidmatan awam PSVP bagi teksi berdaftar Malaysia kepada $15 Singapura untuk setiap perjalanan. Penguasa Pengangkutan Darat LTA memaklumkan, langkah itu dilaksanakan bagi mengurangkan jurang kos operasi antara teksi berdaftar Malaysia dan teksi berdaftar Singapura yang menawarkan perkhidmatan di republik itu. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Kultur. Institut der Stora Klein. Demam bola sepak kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Sportcast Plus. Diterajui bangsa host mantap Mio Adlan, Anas Fahid, Syafiqah Ishak, Firdaus Musa, Ridwan Mustafa dan Aizuddin Nizam Shah. 30 minit berdebat isu padang hijau bersama barisan artis, atlet selebriti dan pempengaruh sensasi tanah air. Saksikan Sportcast Plus mulai 12 Jun hingga 20 Julai ini. 30 minit sebelum Grandstand Harian. Eksklusif di saluran Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.
1: Nasional Malam, 8 malam hingga 12.30 malam.

0: Selamat malam kembali bersama-sama dengan saya penerusi Nasional Malam di Nasional FM sentiasa di hati. Seperti biasa, seketika kita bersama-sama dengan Tuan Muhammad Fariduddin bin Cik Malik selaku penolong pengarah operasi bilik maklumat operasi stesen berlepas KLIA Sepang untuk perkembangan terkini dan laporan penerbangan pulang jemaah haji ke tanah air. Silakan Tuan.
1: Terima kasih Reza. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam diucapkan kepada semua pendengar setia Nasional FM khususnya waris-waris jemaah haji yang akan menyambut kepulangan jemaah haji di tanah air. Alhamdulillah hari ini merupakan hari ke-23 penerbangan carter haji yang membawa pulang jemaah haji Malaysia dari tanah suci. Dan berikut adalah laporan ketibaan penerbangan haji pada hari ini bertarikh 25 Jun 2026 bersama 9 Muharram 1448 Hijri hari Khamis. Untuk makluman semua pendengar, hari ini terdapat 4 penerbangan dari tanah suci. Penerbangan pertama KT078 dengan pesawat MH8351 dengan muatan seramai 283 jemaah haji telah pun tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 2.08 petang 25 Jun 2026. Penerbangan kedua KT079 dengan pesawat SV5016 dengan muatan seramai 354 jemaah haji telah pun tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 4.03 petang 25 Jun 2026. Penerbangan seterusnya KT076 dengan pesawat SV5006 dengan muatan sama 349 jemaah haji telah berlepas melalui lapangan terbang antarabangsa Pis Muhammad bin Abdul Aziz Madinah pada jam 12.03 tengah hari 25 Jun 2026 dan dijadualkan tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 8.35 malam 25 Jun 2026. Penerbangan seterusnya KT080 dengan pesawat MH8355 dengan muatan seramai 284 jemaah haji telah berlepas melalui lapangan terbang antarabangsa Pis Muhammad bin Abdul Aziz Madinah pada jam 2.30 petang 25 Jun 2026 dan dijadualkan tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 11.30 malam 25 Jun 2026. Untuk maklumat semua pendengar, sebahagian jemaah haji dari KT080 akan meneruskan perjalanan ke Kota Kinabalu dengan menaiki penerbangan MH8566 dengan muatan seramai 142 jemaah haji dijangka akan berlepas melalui lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 2.30 pagi 26 Jun 2026 dan dijadualkan tiba di lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu pada jam 5.10 pagi 26 Jun 2026. Berikut saya ingin maklumkan beberapa perkara dan nasihat khusus kepada ahli keluarga dan waris yang menyambut kepulangan jemaah haji. Kaunter penerangan tabung haji dibuka di aras 3 Balai Ketibaan Domestik KLIA bagi memudahkan waris dan ahli keluarga membuat pertanyaan dan rujukan. Semua waris dan ahli keluarga jemaah haji boleh mendapatkan maklumat terkini mengenai waktu ketibaan penerbangan di kaunter penerangan tersebut. Waris dan ahli keluarga jemaah haji juga dinasihatkan agar bersabar sementara menunggu jemaah haji keluar. Jemaah haji akan melalui proses pengambilan bagasi dan pemeriksaan pihak berkuasa di lapangan terbang. Diharapkan semua waris dan ahli keluarga dapat memberi kerjasama dengan memberi laluan kepada jemaah haji sewaktu mereka keluar dan tidak menghalang laluan di kawasan balai ketibaan. Pihak Keselamatan Malaysia Perbahagian juga menasihatkan agar semua waris dan ahli keluarga menggunakan kemudahan meletak kenderaan di kawasan yang ditetapkan oleh pihak berkuasa lapangan terbang bagi mengelakkan kesesakan. Tindakan saman akan dikeluarkan kepada kenderaan yang diletakkan di kawasan yang tidak dibenarkan. Sekiranya terdapat sebarang kemusykilan atau pertanyaan, waris boleh menghubungi tamuju kontak center di talian 03-6207-1919. Hadirku sebagai Dufur Rahman, kembaliku dengan kemabruran. Saya Muhammad Fariduddin Cik Malik melaporkan dari Bilik Maklumat Operasi Stesen Berlepas KLIA Sepang untuk Nasional FM. Sekian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Kembali kepada Reza.
0: Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih Tuan Muhammad Fariduddin bin Cik Malik selaku penolong pengarah operasi Bilik Maklumat Operasi Stesen Berlepas KLIA Sepang. Demikian tadi kita dapatkan laporan dan penerbangan pulang jemaah haji ke tanah air.

25 Jun 2004, Majlis Pelancaran Yayasan Tuanku Fauziah. Pada hari ini dalam tahun 2004, Majlis Pelancaran Yayasan Tuanku Fauziah YTF disempurnakan oleh Duli Yang Maha Mulia Tuanku Fauziah binti almarhum Tengku Abdul Rashid, Raja Permaisuri Agong di Kuala Lumpur. Yayasan ini ditubuhkan untuk membantu golongan wanita muda yang sedang berusaha mencari dan meningkatkan pencapaian akademik, kegiatan luar bilik darjah dan kemasyarakatan. WISE yang bermaksud Women in Search of Excellence dipilih sebagai moto yayasan ini.

Mariah Carey dengan lagunya Hero untuk anda. 9.54 minit malam waktu ini. Masih lagi bersama-sama dengan saya menerusi pilihan bersama 2.0 di Nasional FM, sentiasa di hati. Selamat malam semuanya dan selamat beristirahat. Sedikit perkongsian untuk anda, info cuaca yang baru saja dikeluarkan oleh Met Malaysia yang saya ingin kongsikan kepada anda, di mana dijangka berlakunya hujan lebat dan ribut petir bagi kawasan di negeri Kelantan, bagi daerah Kota Baru, Bacok, Macang dan Pasir Putih. Untuk di Terengganu pula, kawasan daerah Kemaman, manakala di Pahang, kawasan Jerantut, Temeloh, Maran dan Kuantan. Untuk di Sarawak, kawasan di Limbang, kawasan Lawas, manakala di Sabah, kawasan Pendalaman, di Nabawan dan Keningau, kawasan Pantai Barat, kawasan Ranau dan di daerah Sandakan, kawasan Tongod, Terlupit, Beluran sehingga 11 malam ini. Berhati-hati untuk anda semua yang berada di kawasan tersebut, juga yang memandu. Semoga semuanya selamat sampai ke destinasi. Jangan pandu terlalu laju, jalan licin dan sebagainya. Sambil anda memandu, sambil anda goyangkan pinggul anda. Sebab apa lagu ni kita nak dandut-dandut sikit lah eh. Permintaan lagu sahabat kita, permintaan daripada jauh dari Sarawak, Tok di Sarawak, Eliana Rusliana. Permintaan lagunya sebuah lagu daripada Mas Idayu untuk anda. Terus layan, terus berhibur Nasional FM.

0: saya Sisi Iman.
1: Sisi nak pesan sikit ni kepada semua pemandu-pemandu di jalan raya, hati-hati ketika memandu, okey? Jangan lupa berikan isyarat kalau nak belok di mana-mana. Elak gunakan telefon bimbit semasa memandu. Patuhi lampu isyarat dan jangan berangan ya sewaktu memandu di jalan raya. Bahaya tau. Pesanan ikhlas ini daripada saya, Sisi Iman, untuk National FM.

Anda baru saja berhibur dengan lagu terbaik daripada kumpulan Wings untuk anak intanku kesepian. Baik juga, sedikit perkongsian info cuaca di sebelah malam ini baru saja dikeluarkan oleh Met Malaysia. Report petir dan hujan lebat dijangka berlaku di negeri Kedah bagi daerah Langkawi, manakala diikuti di Sarawak, daerah Miri, kawasan Marudi dan Limbang. Untuk di Sabah pula, kawasan pendalaman di Sipitang, Tenom, Kuala Penyu, Beaufort, Nabawan dan Keningau, juga kawasan Pantai Barat, kawasan Papar, Sandakan, Tongod, Telupit serta di Beluran, serta di daerah Kudat, kawasan Pitas dan seluruh wilayah Persekutuan Labuan sehingga 2 pagi nanti. Boleh terus rujuk media sosial rasmi Met Malaysia untuk info cuaca harian yang pastinya sahih dan tepat, ataupun boleh terus layari laman sesawangnya www.met.gov.my. Kita teruskan pilihan bersama 2.0, lagu-lagu terbaik bersama dengan permintaan lagu sahabat pendengar kita. Untuk anda, ini dia sebuah lagu daripada Siti Sarah Raisuddin, kesetiaan permintaan sahabat kita Nuraini dari Kuching, Sarawak. Terus dengar, terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

sebuah lagu dalam filem Dilhai Tumhara, paduan suara Udit Narayan dan juga pasangannya Alka Yanik menerusi lagu Muhammad Dilka Sukun. Semua joget kan, yang tengah kerja tu pun joget, yang

0: Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nationalfm_malaysia.
1: Eh Man, kau pernah terfikir tak? Macam manalah orang boleh senang-senang kena tipu dengan scammer tu? Takkanlah mereka tak boleh nak kesan kot.
2: Eh, apa maksud kau ni Liza?
1: Ha, memanglah kita cakap ni macam senang je kan. Tapi scammer ni bijak betul lah . Bijak betul mempergunakan orang. Sampai kita sendiri pun susah nak kesan, tahu-tahu dah kena tipu dah.
2: Ha, ni Liza, sebab itulah kita ni kena berwaspada dan kena sentiasa tahu jenis-jenis scammer. Jangan sesekali tau kita kongsikan maklumat peribadi kita ni dengan orang yang kita tak kenal, seperti nama, alamat tempat tinggal ataupun tarikh lahir anda. Ini antara kes yang boleh membuatkan seseorang itu kehilangan wang tunai beratus ribu ringgit tau.
1: Eh betul lah Man, apa yang kau cakap tu. Maknanya kita ni kena sentiasa beringat lah ya. Jangan mudah sesekali berkongsi segala maklumat peribadi kita dengan orang lain. Haa, nanti tak pasal-pasal kena tipu.
2: Haa, ingat tau Liza, berhati-hati sebelum anda menjadi mangsa.
1: Baiklah, baiklah Man.

Saya Ainas. Sekilas fakta, museum yang tertua di Borneo ialah Museum Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. Nasional FM di Kuching, Sarawak, 88.1 FM.

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026.

0: Berada di tangga ke-12 dalam Indeks Keamanan Global 2026, Malaysia terus mengukuhkan kedudukan sebagai antara negara paling aman di dunia. Pencapaian itu meletakkan Malaysia sebaris dengan Singapura dan Jepun dalam kelompok negara paling aman di Asia. Menteri Dalam Negeri Datuk Sri Saifuddin Nasution Ismail berkata, kejayaan tersebut membuktikan usaha berterusan Kerajaan Madani dalam memastikan aspek keamanan, keselamatan dan kestabilan negara sentiasa menjadi keutamaan. Sementara itu, Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim kekal pemimpin politik raih sokongan tertinggi berbanding pemimpin politik lain. Beliau terus mendapat penerafan positif apabila mencatat kadar sokongan 52%. Demikian menurut tinjauan terbaru Merdeka Center. Tinjauan turut mendapati 42% pengundi Malaysia masih percaya bahawa negeri ini berada pada landasan yang betul meski berdepan dengan ketidaktentuan antarabangsa yang semakin meningkat dan cabaran ekonomi. Tinjauan dilakukan antara 12 Mac hingga 9 April lepas. Lawatan rasmi keluar negara dihadkan, bukan dihentikan bawah langkah penjimatan kerajaan. Jelas Kementerian Kewangan, ia hanya melibatkan komitmen telah dijadualkan, mesyuarat wajib serta urusan yang benar-benar penting. Mengulas lanjut, MOF memaklumkan terdapat lawatan rasmi yang tidak boleh ditangguhkan kerana melibatkan kepentingan strategik negara, terutama ketika keadaan dunia masih berdepan dengan ketidaktentuan geopolitik dan gangguan berkalan global. MOF juga memberi jaminan langkah penjimatan dilaksanakan tanpa menjejaskan perkhidmatan kritikal kepada rakyat, khususnya dalam sektor kesihatan dan pendidikan. Hampir 31% atau 13,309 individu berjaya memperoleh pekerjaan semula hasil intervensi pasaran buruh yang dilaksanakan kerajaan. Kementerian Sumber Manusia dalam kenyataan memaklumkan jumlah itu sebahagian daripada 62,644 penempatan pekerjaan yang berjaya direalisasikan melalui portal My Future Jobs. Kebanyakan individu memperoleh pekerjaan dalam sektor perkhidmatan diikuti pembuatan dan pembinaan. Secara keseluruhan, tren kehilangan pekerjaan masih terkawal. Ia melibatkan 6,197 pekerja setakat 22 Jun lepas, iaitu sekitar 0.04% daripada jumlah keseluruhan penduduk bekerja. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, angka itu berkurangan 20% berbanding pada Mei.
1: Setakat April 2026, jumlah tenaga buruh negara meningkat kepada 17.33 juta orang. Manakala penduduk bekerja terus meningkat kepada 16.82 juta orang. Kadar pengangguran berubah sedikit untuk bulan Mac 2.9%, April dia 3%. Tetapi perkara ini masih berada di bawah paras 4% yang kita anggap sebagai penggunaan kadar tenaga guna tenaga penuh.
0: Dalam beritahu, dana lebih RM4 bilion bawah kemudahan SME SRF masih tersedia untuk perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS. Menurut Akmal Nasrullah, PKS boleh menghubungi institusi kewangan masing-masing bagi mendapatkan penyelesaian bersesuaian dengan keperluan perniagaan. Permohonan diproses dalam tempoh 7 hari.
1: Sehingga 18 Jun 2026, pembiayaan sebanyak lebih RM700 juta telah diluluskan kepada lebih 1,000 PKS. Maka kita ada lebih RM4 bilion lagi yang peruntukan masih tersedia. Maksudnya ada ruang mencukupi untuk terus kita membantu syarikat menguruskan aliran tunai dan mengurangkan gangguan operasi.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Dasar tebus guna air kebangsaan sedang dirangka sebagai sebahagian strategi jangka panjang untuk memastikan kelestarian sumber air negara. Timbalan Perdana Menteri Datuk Sri Fadhil Yusof berkata, dasar itu turut melibatkan pembangunan infrastruktur tenaga, air dan digital dalam menyokong agenda transformasi negara.
2: Maknanya kita akan hanya luluskan kalau kita ada keupayaan dari segi tenaga dan air. Itu juga akan dibawa ke setiap negeri. Jadi negeri juga akan memastikan bahawa sebelum mereka meluluskan apa-apa investment, sama ada pembukaan kilang, data center dan sebagainya, dia kena memenuhi kehendak pertama sekali, ada tak kemampuan kita dari segi tenaga dan air. Dan kita tidak mengorbankan untuk rakyat kita mesti ada.
0: Dalam pada itu, Datuk Sri Fadilah yang juga Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air berkata, Malaysia menyasarkan penghasilan 118 juta liter air terawat sehari menjelang 2030 berbanding pengeluaran semasa 48.5 juta liter bagi memenuhi keperluan sektor industri. Penggunaan air tebus guna dilihat sebagai antara penyelesaian penting bagi mengurangkan kebergantungan industri terhadap air terawat sekaligus membantu menjamin bekalan air domestik mencukupi untuk rakyat.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Ecuador melakar kemenangan 2-1 ke atas Jerman dalam aksi terakhir kumpulan E awal pagi tadi, sekaligus mara kepusingan 32 terbaik. Gonzalo Plata muncul wira La Tricula selepas menjaringkan gol kemenangan pada minit ke-77 menerusi rembatan jarak dekat. Ecuador bangkit daripada ketinggalan selepas Diman Schaaf mendahului seawal minit kedua menerusi jaringan kontroversi Liqao Sané sebelum Nilson Angulo menyamakan kedudukan pada minit ke-9. Kemenangan itu menyaksikan Ecuador menamatkan saingan kumpulan dengan 4 mata sekaligus mengesahkan tempat kepusingan kalah mati sebagai salah satu daripada 8 pasukan tempat ketiga terbaik. Dalam satu lagi aksi kumpulan E, Ivory turut mengesahkan kemarahan kepusingan kalah mati buat kali pertama dalam sejarah penyertaan mereka di Piala Dunia. Skuad The Elephant menundukkan Curaçao 2-0 sekaligus mengesahkan kedudukan selaku naib juara kumpulan di belakang Jerman. Curaçao yang juga pendatang baharu dalam kejohanan berprestij itu menamatkan kempen di tangga tercorot dengan hanya mengutip satu mata. Sementara itu, saingan pasukan dalam kumpulan F masih terbuka luas. Belanda, Jepun dan Sweden berpeluang menamatkan saingan sebagai juara kumpulan. Keputusan perlawanan terakhir bakal menentukan kedudukan akhir dan laluan mereka ke pusingan kalah mati. Ketika ini, aksi Tunisia menentang Belanda sedang berlangsung di Kansas City. Gol seawal minit ketiga dijaringkan Ilis Shakiri buat Belanda. Di Dallas pula, Jepun pula berdepan Sweden. England masih bersemangat tinggi untuk memburu tempat kepusingan kalah mati seperti dituntut jurulatihnya Thomas Tuchel. Perkara itu dinyatakan pemain tengah England, Eberechi Eze. The Three Lions memulakan kempen kumpulan L dengan kemenangan 4-2 ke atas Croatia sebelum seri tanpa jaringan dengan Ghana. Menjelang aksi terakhir menentang Panama di New Jersey ahad ini, England masih mendahului kumpulan berdasarkan perbezaan gol dengan Ghana.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara. Angka korban dalam dua kejadian gempa bumi kuat di Venezuela meningkat kepada sekurang-kurangnya 188. Lebih 1,520 yang lain cedera. Demikian menurut Presiden Perhimpunan Kebangsaan Jorge Rodriguez. Dua gempa kuat bermagnitude 7.2 dan 7.5 yang berlaku dalam masa kurang seminit menyebabkan banyak bangunan runtuh. Ramai mangsa terperangkap. Usaha mencari dan menyelamat giat dijalankan. Aktiviti pemindahan kapal melalui Selat Hormuz digantung sementara. Ia susulan serangan terhadap sebuah kapal di Teluk Oman yang melalui laluan perairan strategik tersebut. Menurut Pertubuhan Maritim Antarabangsa, keputusan itu dibuat bagi menilai semula tahap keselamatan pelayaran di kawasan berkenaan sekaligus memastikan jaminan keselamatan untuk semua kapal yang berada dalam senarai pemindahan serta kapal-kapal lain yang beroperasi di rantau berkenaan. Israel tidak meletakkan ketetapan masa untuk mengundurkan tenteranya dari Lebanon, Gaza dan Syria. Perkara itu dimaklumkan negara haram berkenaan dalam rundingan untuk menghentikan konflik Asia Barat di Washington. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia ke-12 paling aman di dunia. Pasaran buruh kekal berdaya tahan. Sekian berita yang disunting oleh Amy Nur Aliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

26 Jun 2014, Majlis Perasmian Wisma Yayasan Anak Yatim Sultanah Haminah. Pada hari ini dalam tahun 2014, Majlis Perasmian Wisma Yayasan Anak Yatim Sultanah Haminah YAYSH disempurnakan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Al-Mu'tasimu Billahi Muhibuddin Tuanku Al-Haj Abdul Halim Mu'adzam Shah Ibni Almarhum Sultan Badlishah di Alor Star, Kedah. Wisma YAYSH ini berfungsi sebagai pusat kegiatan bagi penganjuran pelbagai program dan aktiviti membabitkan penyertaan anak yatim serta mencari dana bagi menguruskan dan menjaga kebajikan anak-anak yatim. Dalam tempoh 3 tahun pertama penubuhannya, YAYSH berjaya membantu lebih 6,000 orang anak yatim termasuk dari pedalaman Baling, Sik dan Pendang.